0: 牛队长，你真是大大的朋友。大日本天皇様に忠誠を尽くすたいと言ってました。そうか。 中国的难道打给了啊？西西武者为君杰啊！我希望你能够成为我们黄俊的朋友，西在民之支柱，还希望你能够尽心尽心啊！哦。 希望本就渡边的管理好行动意识机关的事样，能听得懂吗？嗨！渡辺，
1: 嗨。
0: ところで渡辺，最近貴様のところで蜂の現れた様子はないか？
1: 太子。
2: 八七郎啊！
3: 太君，太君放心。自从大日本皇军进行了大规模的扫荡以后，八路是各个闻风丧胆，都跑了。我量他们现在街头十个胆子也不敢出来。
2: 貴様の言っている意味は我々は謀反としていていいというのか？
3: 啊，不是，我不是这个意思，不是这个意思。
1: 渡辺。はい。どのような策略があるというのだ。どのように八郎を潰すというのだ。大佐、八郎非常にずるいよ。まだ余計さんが得意だ。さらに現地の商民たちも協力して、私が野山部隊と治安の当局軍の敏感作戦を心配しています。 だから当地の民間陸自大国に忠誠を尽くすことを募集し、ひとつ軍事幹部ではなく専門的に八郎の対する両極

0: 你告诫，告诫。那看来道理要通的了。对，哪里你不能把我们这个做坏的？太君，您要是相信我牛慧顺的话，就把这个任务交给在下吧。
1: あちらの下痢落語だ。ただ三兵だ。我々の特殊部隊が、それに勝負すべきだよ。やつら全滅、それを勘なんだ。私と死なじよ。僕は保守する。いつはないです。やばな。貴様ら特殊部隊は帝国の先鋭だ。正面に残り、敵を潰さない。後ろの橋を無駄な労力は注ぐ必要はない。
2: そうです。小丸隊長、なんか八郎の遊撃隊のため、我々特殊隊をモダンに使うとは本当にやこ不足だ。
3: はい。はい。お前一人で展開断一下。刚刚没走是吧？
4: 哎，怎么没走？这明明是你走的。
3: 我们俩没走是吧？哎，你看你这队长，咱都在这待四五天了，你这人一队二队都已经出发了，咱连任务都没有，就在这养膘啊？队长，
5: 现在没事啊，你帮长生做饭去。
3: 我帮汉人。

0: 長官、すみません。私たち三島省この人で、ここで商売やれます。ここの商売ができなくて、実家にもう泥こどろです。長官、商売しましてしまったので、勘弁してくださいよ。
1: だなかなか問いもないよ。
0: 長官、長官、長官、長官。

0: ない。ないです。ない、ない、ない、ないです。
1: 諸官、申し訳ないです。巨漢の戦いは、スハロンが逃げました。
2: なんだ？曾少华はどうだ？
1: 曾少华の別荘と店を捜査したが、曾少华は行方不明です。
2: 行方不明？バカ！あのクソ野郎ずっと俺たちを遊んでる。あの時宝天堂郭相都、今はまたこの曾少华。命令せよ。警備を固め、全力つかめ。
1: すでに命令しました。
2: それじゃあ、将の身分も確認できないのか。
1: 苏海龙は将だ。共産党と共産国際能に身分を持てます。

0: どうしたんだ。
1: カカ、下馬镇抗联に攻撃され、主力部隊と判断する。
0: 数どのぐらい？
1: わからないです。
0: 命令せよ。全力守れ。攻めるな。

0: 報告。御書殿から伝令、電話通信なり、シャーマジャから銃声が聞こえ、御書殿から增援部隊でも質問した。
1: 御書殿に伝令、増援出すな。
0: はい。かが、この時間で御書殿の電話通信なり、電話線路が切ったと判断できる。この関連がシャーマジャを攻撃するのつもりです。二つの大隊があるけど、万が一関連主力部隊が出ると。多分我々が総援が必要です。
1: 氷戦殿の攻撃は居座りかも。現在銃声は東に集中してる。シャマジャンを攻撃するなら片方面だけじゃないのだ。ユーショー殿の部隊はもし増援に来るなら簡単に挟み撃たれるのだ。そんなミスするわけがない。
0: もし氷戦殿の目的はシャマジャンだったら、
1: 奴の目標はもしシャマジャンだったら、西側にも敵が隠れてるはずだ。お前の探察の結果は西側に強戦闘が見つからない。ならば奴らは輸送船の軍事物質を狙ってると思う。命令せよ、部隊を出撃、輸送船を増援せよ。
0: はい。

0: 어구, 이마시대 어린 마지스가 안타. 아니, 저거 도다.
1: 고려와, 마다 와가리마세.
2: 하고크.
0: シャマチェン、連絡あるか。さっきからの電報、ユシュフの軍事部署を気にするので、もう増援部隊を突撃しました。バカ、艦長のやつだ。今の常識から明らかに見えるです。これが増援部隊を狙っている。もしくはシャマチェン、一度シャマチェンを通ると、ユシュフは独立なっちゃう。
3: カカの言う通りです。
0: 命令を出せ。シャマチェンに増援を出せ。はい、
1: はい。

0: 大佐だ。これからお前を引き続きだ。
1: 一軍将の指令も見ました。
0: すでに見たら。じゃあ何も言わない。ちょっと紹介します。こちらは憲兵隊の浜崎だ。彼は君と一緒に日本に帰るのだ。
1: ソハロを殺しにくいです。せめて兵士の命を救いました。
0: 俺から見ると英国の軍人として戦場にいないと意味がなくなるのだ。
1: いつか君がわかるから。

0: 在松花江右岸、乌苏里江左岸、牡丹江流域两岸和中公路中段道南道北两大地区20余县，下辖第4、5、7、8、10共5个军。
1: 说嘞，お前らちゃんと聞いたか？これは今我らの敵だ。今はあの独立団は法典の周りに経典として扱ってる。卑怯の戦術を使って何度も何度も我が軍を攻撃し、しかも軍師物質も取った。ここにいるみんな、そして指揮てる部隊は昔一気に東北三省最大の法典を取った。でも福田がいる時に兵士の士気が低下、長官も同じなんだ。お前らの刀も腐った。命令だ。他の部隊に協力する。東北高連に対しての行動に我が部隊第4師団第10師団また第8師団を出して約25,000人、そして義軍2万人、高連第2軍に包囲と討伐する。

0: あの部隊に協力する東北高連に対しての行動に我が部隊第4師団第10師団また第8師団を出して約2万5千人そして義軍2万人高連第2軍に包囲と討伐する。具体的な計画は以下の通りだ。第1下马镇を攻撃第1目標だ。北洋镇は第2目標だ。全部包囲して消滅すんだ。その後陈屯镇を我が軍の軍事総攻に使え。第3奴らを邪魔すんだ。我らの運送部隊を止まらずに走るのだ。奴らを迷惑する。意味分かったか。
1: 了解。
0: よし。だから我らは何としても絶対東方この二路消滅すんだ。
1: 了解。
2: 这么长时间没来看你了，你不会生我气吧？你知道吗？咱部队啊，经常打胜仗，军部和总部的嘉奖堆得像小山一样高。

0: 可是有一个问题，司令部调查任务，这个后安镇是日军的后勤保障基地，可是这个后安镇的地理位置前凸，它不可能是保障基地啊。如果我们大军压上的话，却只是中了日本人的障眼法，那我们的损失可不是一星半点的。
1: 司令，你觉得后勤保障基地会在什么地方？陈屯镇，
2: 那就往这干。
1: 侦查一下，咱们再做决定。
3: 小林们，这小日本可真把这后安镇当成了自己的粮草站了。
4: 好了，那你说那卡车是啥？
5: 别瞧了，不行吗？
4: 你没瞅那卡车脸吗？不靠着他
3: 们？真要是小日本人物资储备基地咋办？咋办？
6: 那就给他来上一把火吧。
3: 这咱们现在这么几个人，
6: 那咋？
3: 你干吗？
1: 一招很奇啊，
3: 龙哥，我觉着啊，马上集合队伍，有枣没枣，先打他三杆再说。
7: 你爸给你起了个好名字，
3: 啥意思啊？
7: 彪呗。
1: 时间紧迫呀。
8: 这点小事就不用你亲自操，交给我们就行了。
1: 这次我要亲自来。
9: 长官，群馬が全部保安所に着きました。
10: わかった。騎兵隊はいつ着く？
9: 朝一番で着きます。
10: 今回の計画は、我が軍四つの連隊と東平軍所等した。今回の指揮官は石原殿だ。通常より気をつけろ。絶対問題を起こすな。
9: わかりました。
10: ここは敵に近いのだ。戦闘始まるとここに駐在する騎兵隊は刀となり敵の心臓に差し込むのだ。
9: 戦闘は順調に進むとここは安全だ。
10: 検査を固めろ。ここは軍事物資の運送基地だ。高連は絶対保安庁を狙っている。
9: はい。
10: 招待は深夜0時より調整する。倍以上に増やせ。任務と交代時間を半分にする。
9: 今から準備します。

0: どうぞ。なんだと？早く連絡取れ。
1: どうしたんだ？
0: 倉庫の電話がずっと繋がらないです。
1: 今すぐ増員出せ。
0: はい。
2: 怎么样？
3: 基本上差不多了，请求刚好还没有。
2: 好了之后到外面集合，我带着彪子到门口等你们。
3: 知道了。

0: どうだ、文句言われたんだろう。
1: 仕事だから当たり前のことですから。
0: こんな多いのもまあ大変時間をかけたんだよね。行動はもうすぐ始まるんだよね。
1: これほど多いの馬、一つ中大の装備かね。
0: ちょうど一中大だ。人員は明日法案所に着く。
2: じゃあ、バディングで。
3: バカ、なんで電話つながらないんだ。
0: カカ、今事務所にいる。
3: 今日怪しい奴いたか。
0: 今まではトラック1台倉庫に入った。
4: 私には立ち向こう取られるのかいな。走。